0: Þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Sýskra á iktus.fo. Nú leser Oddný og Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: Nýjandi kapittu. Nú tók Pilatus Jesus og leta hann húflansja. Og herrmennin flatt av krúnu af törnum og settu hann á hött hansara og hongtu púrspurkappa hann, svo gingu þar fram fyrir hann og söttu Heilur kongur jötana og þar sló hann undir vengan. Pilatus fór nú uppattur út og hann segi vitt þeir, Hitje, ég lægi hann út til tykkara fyrir að tíð skulu vita að ég finni onga skild sjá honum. Så kom Jesus út við törna krúnunni og í púrspurkappanum. Og hann segi vitt þeir, Hitje, mævurinn. Þá einu höfusprestanir og tænararnir fingu að sutja hann, röptu þær og söttu, krossfest, krossfest. Pilatus segi vitt þeir, Tætje tít hann og krossfesti hann, tói ég finni onga skild sjá honum. Jötanir sværa á honum, vít hefa lov sem hann segur að dodja eftir, tói hann hefur gjörð sér sjálfan til són Guds. Tói Pilatus hörði hættu orð, fall enn mæri ötti á hann, og hann fór inn aftur í borgina og segi við Jesus, hve hann ertu? Men Jesus gaf honum ondki svær. Tói segi Pilatus við hann, Tósar du ikkje við mig, veist du ikkje at ég haf vald að gefa til leysan og hefði vald að krossfesta til? Jesus sveraði, Tú hefði ondki vald haft yfir mér, varði ekki givet þær omanfrá. Tú hefur tann som gaf mig upp til tún større synd. Af hesson röndi Pilatus enn að gefa hann leysan. Men jötanir röptu, gefur du henda leysan, du ikkje vinur kaisarans. Hvert hann som ger sig sjálfan til kong setur sig upp mot kaisaranum. Tói Pilatus hörði hessi orð, leiddi hann Jesus út og setti sig á dómstólin á stenum som kallast steinsett og á hebraiskun Gabbata. Það var tilræðingar dægin á poskun satta tíman. Og hann segi við jötanar, hittu kongur tykkara. Tói röptu þeir, burt, burt við honum. Krossfestan. Pilatus segir vitt þeir, skal ég krossfesta kong tykkara? Höfusprestanir sveraðum, vit hefa ongan annan kong en kaisaran. Ta gaf hann upp til þeirra að vera krossfestan. Þeir tóku nú Jesus vissar og hann ber sjálfur krossun og far út til stegi som kallast skallastegur á hebraiskun Golgata. Her krossfestu þeir hann og sama við honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus við megin. Pilatus hei eisne skrifa yfirskrift og sett hann á krossin. Her var skrifa, Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskrift lásu nú nekver av jötanum, tui stegi her Jesus var krossfestur, var nær við búin, og hon var skrifa á hebraiskum, latuina og griskum. Ta sættu höfusprestar jötana við Pilatus, skrifa ekki kongur jötana, men hann segi, ég kongur jötana. Pilatus sveraði, það sem ég skrifaði, skrifaði ég. Ta í herrmenninir nú hættu krossfest Jesus, tóku þar klæði hansara og búttu þeir í fyra partar, ein til hvern herrmannin. Somalæs kyrstilinn, men kyrstilinn hegi ongar seymir, men var vofun í einum frá í erfa allan vegin. Ta sættu þær hver við annan, leti okkur ekki sér hans undur, men kasta lút hver við skal hefa hann. Fyrir að skriftin skuldi genga út som sigur, þær búttu klæði múinu við millum svoinn og kasta á lút kyrslum múin. Hetta gjörðu nú herrmennunir. Við kross Jesusar stóu móður hansara og systir móður hansara, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta einu Jesus sa móvursuina og tja henne lærisvænin og hann elskaði, segi hann við móvursuina, kvinna, hygg sonur tuin. Så segi han vi lærersveinen, hygg móvor tuin. Og fra tærre stund tók lærersveinerin hana heim til sunn. Søgjane vit he at Jesus visste at nu var alt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, etiste. Her sa uilat fullt av etikje, tar sett ut av svamp, fullan av etikje og av isopslegg, og hildu han at munni hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at he var tilrengar dævor, bau jötanir Pilatus at beinen i taimon skulle vera broten og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossenon sabbaten, tog hesen sabbator var storur. Hermennene kom så og brotu beinene, fyrst i øron som krossfester vær sama vi honom, og søgjane i hinum. Men tajtar kom til Jesus og sovo, at han vær langt og degjur, brotu tar ikkje beinene i honom. Men ein av hermannanon stakk han i søgjane vi spjote, og vitt det sama rann ut blå og vatten. Tan hefur sett her, hefur vittnat her, og vittnesborur hansara sannur. Han veit at han sier satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hette hente fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honum skal vera brot. Og oppvattur sier anna skriftor, te skulle venta eionon mot i honum som te hefa stundju i jöknum. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tó løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon løyve til te. Han kom ta og tók nýur likam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrstu fyrir var komin til Jesus annatt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein i 100 pund. Tær tók så likam Jesusar og sveipa ut hea i løgnklæge, vi hinnon engand i urstunum, såleis som sigur sjá jötunum vi gjerrar fyr. Astenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ongin hei vir lagtur ui. Her lötu tær nu Jesus eða tui at hei var tilrengar dævur jötana, tui gröven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikene kom Maria Magdalena tullja til grøvna, medan enn var myrst. Hon sa ta at steineren var tidsen fra grøvna. Ta leipen av sted og kom til Simon Peter og hin læresveinen, han som Jesus elskade, og sier vittar, «Tar av tidsen herran ur grøvna, og vi vet ikkje hver der hava lagt han.» Peter og hin læresveinen foretar av sted og kom til grøvna. Tar lov på bæra av sted, sier man, men hin lærersveineren rann undan, sjåtar i en Peter og kom fyrr til grøvna. Ta han bakte seg nyer, så han løgnklæne litt her, men han foretog ikkje inn. Nu kom Simon Peter, som var attan av honom, han for inn i grøvna og sa at løgnklæne lå her, og at svarta dukeren som hei veri og høtt i hansara, la ikkje saman vi løgnklævenom, men la samanlagtur av øren stegi fyrir seg sjálvan. Ta far eisni hin lærersveinurinn inn, han som fyrver kom til grøvina, og han sa og trua. Tui enn skyldu tar ikkje skriftina at han skulle rysa upp fra hinn og deiju. Lærersveinurinn får ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stav utanfyrir vid grøvina og græt. Som hon nu græt, bokti hon sin nyur og hugti inn i grøvina. Hon sa ta tvær englar i kvitum klævun sita, annan vi høttaleie og annan vi fotaleie, her som likam Jesusar heili. Tær sa du vi henne, kvinna, kvig grætur du? Hon svera i taimon, tui tær hava tidsi herra mun, og jeg veit ikkje hver tær hava lagt han. Ta hun hette ei sagt, vendi hon sær og sa Jesus standa her, men hon visste ikkje at det var Jesus. Jesus segir við hana, kvinna, hví grætur tú? Hverjum leitar tú eftir? Hon helt av vera urstakarsmannen og segi vi han, Herre, hefur tu borjan bort, så si mer hver du hefur lagt han, så skal jeg teka han. Jesus segi vi hana, Maria. Ta vendi hon ser og segi vi han av hebraiskon, Rabuni, te er mastar. Jesus segi vi hana, nem ikkje vi me, ikkje enn færen opp til færen moin, nei, færen til brøver moinar og si vittar, at jeg færre opp til færre møyen og færre tekkere, til god møyen og god tekkere. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kveld det var kommet, hendet dagen, første dagen i vikene, og dittene var stongt der, her som lærersveinene var og av øtta for gjøtene, kom Jesus og stod midt i midten herre og sier vitt her, frigjør være vitt ikke om. Ta han hette er sagt, vusti han taimon hendur søgnar og søgjur søgnar. Ta varu lærersveinan er glægir, ta eit er sjóu herra. Jesus segi ta aftur vittar, frigjur veri vittikum. Som færin hefur sendt meg, sendi ég tikkum. Ta han hette er sagt, anda han atær og segi vittar, tætje vi móti heilava andanum. Fyrirgefa tid einon syndinar eru þær honum fyrirgefinar. Nokta tid einon fyrirgefing er hon honum nokta. Men Thomas, hann som kallast tvíbore, ein av hinum tölv, var ikkje sama vittæmon ta Jesus kom. Hinir lærersveinarnir sjøttu nú vi hann, vit hefa sé herran. Men hann sverei tæmon, fái ikkje at suttja naglamerkjene i hondun hansara, og slepp ég ikkje að stinga fingrumóin í naglamerkjene og stinga handmóina í suju hansara, vil ég alls ikkje tryggva tói. Åtta dagar eftir varu lærersveinar hansara aftur inni her og Thomas vittæmum. Ta kom Jesus meðan dittnar voru stongtar og stó mitt í mittlum tarra og segi, frigjur veri vittikum. Så segi hann við Thomas, rætt fingurtóin hér, hygg hendrumóinar, rætt hóndinna hér og stikk hennar í sögjumun. Og ívast ikkje, men tryggf. Thomas sverar í honum, herrumun og gudmun. Jesus segir við hann, ef tui að þú séð mig, trúst þú. Sæl eru þeir sem ikkje hefa séð og tá tryggva. Æsne mong annar tegin sem ikkje eru skrifa í hese bók, gjörði Jesus fyrir eigin lærersveina sögna. Men hese eru skriva fyrir að tíð skulu tryggva að Jesus Kristus, sonur Guds, og fyrir að tíð við að tryggva skulu hafa lúf og í náni hansara. Johannes 21. kapitel. Eftir þetta openberaði Jesus aftur fyrir lærersveinunum við Tiberíasvatn. Hann openberaði sig sólæs. Simon Petur, Thomas, som kallar Tvíbore, Nathanael ur Kana í Galilea, sinir Sibudeus og tvær ærir af lærersveinum hansara voru saman. Simon Petur segir þá vittar, ég fer út að fiska. Þar sættu við hann, æsni vit koma vittar. Svo fóru þær á stað og fóru í baten, men þeir nóttuna fingu þær öntsju. Tæinu morgunin var komin, stóð Jesus á strandinu, þá vistu lærersveinarnir ikkje að það var Jesus. Jesus segir þá vittar, bötn, hefa tíð neka að eta. Þar sver af honum, nei. Hann segir vittar, seti út gattne, högrum í baten, svo skuld tíð fóa. Þar settu þetta út, og nú voru þar ikkje mentir að dreja það upp, svo nekur fiskur var út í. Lærersveinarinn og Jesus elskagi, segir þá við Petur, það herren. Þá sem Petur hörði að það var herren, bant hann kyrstilsögn sig, því hann var nætjinn og leip út í vatna. Men hinir lærersveinarnir komu við vatnum, því þar voru ekki lengt frá landi, best einar 200 elun, og þar slæpa á gattinu við fiskinum eftir sér. Þá er þær nú koma land, svo þar kólglöfur litja her og fiska tæmum og breið. Jesus segir vittar, komi hér við fyrstja á tói som þið fingu nú. Ta for sin Peter i båten og dra gaten i land fullt av stålen fiske. 133. Og ta et så mennesker våre skrattene i gaten ikke. Jesus sier vitt her, kom her og få i tikkene å ete. Men ønskene lærer svennene våre ser å spørre han, hvor er du? Du tar skilt at jeg var Herren. Jesus kom ta og tog breie og gav dem til ham. Somleis fisken. Hetta var nu tria ferin Jesus openberar seg fyrir lærsvæna sunnum, etter at han var risen upp frá hinum deyju. Ta eitar høttu ete, segi Jesus vi Simon Petur. Simon, sonu Johannes, elskar du meg meir enn hesir? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hefði kæran. Ta segi han vi han, fø lombmun. Uppatur segi han við hann, er og fyrr, Simon, sonu Johannes, elskar du mig? Hann svera í honum, ja, herre, tu veist at ég hef til kæran. Ta segi han við hann, vir hýri tja segi múinu. Hann segi tríu fyrr við hann, Simon, sonu Johannes, hefur du mig kæran? Petur var tungur tog hann tríu fyrr segi við hann, hefur du mig kæran? Og hann segi við hann, Herre, tu veist allt. Tu veist at jeg hef til kæran. Ta segi Jesus vi han, fø seimun. Sannelig, sannelig, sier ter. Ta i tu vart yngre, gyrdi tu til sjálfur og først her tu vilde. Men ta i tu veri gammal, skal du ratta ut hendur tuinar, og annars skal gyra te og leia te her tu ikkje vild. Hetta segi han fyrir a vísa og af hann hotan skulle dodja, fyrir að durmeta góð. Og þá hann hefði sagt þetta, segi hann við hann, fylg mér. Petur vendi sér og sá að lærisvænirinn sem Jesus elskaði kom að hann á. Hann sem lafi bröst hansara við kvalmáltuina og segi, Herre, hver ert hann við svíkur til? Þá í Petur nú sá hann, segi hann við Jesus, Herre, hvossu verur þá við hessum? Jesus svera í honum, Om jeg vil at han skal leva inntil jeg kommer, hva kommer her vi til? Fylg to mer. Tøy kom hette året ut i mittlom brøverne. Hesen lær svegner døyd ikkje. Og Jesus hei tog ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja. Men om jeg vil at han skal leva inntil jeg kommer, hva kommer her vi til? Hetta lær svegneren og vittnar om hetta og hever skrive hetta. Og vit vita at vittnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skuldi teg veri skriva hvert fyrir seg, haldi eg at allur heimrin hei ikkje rúma bókunum og ta høttu veri skriva var.
0: Vit hortu Oddna Reina lesa ur evangelionon etter Johannes.

0: Hesti færre sommar lijut og vitir ikkje frelst, Jeremias 8:20. Hesin verilagin endur tekur sig a kvörjun ári. Sujane flauna miklo a døvun noa hefa orstuginar ikkje svitast etter tui ori og i god herren tala i ta. Vit kunna best uymynda okkun hvað hei hent, kom eulea og i orstuginar. Lufs grundarlegi under tilveru menneskjans hera folk hei bænan vegin veri bústur. Skrift ori og i hefa sýpa til, og Janne, hesti færre sommar i lijut, og vit og ikkje frelst enn, hefur samband vi vigeskifte menneskjans til en livande god i himle, her teg og vannløyse råpa ut i tåman heim. Her talan om menneskjø som og i andaljer nei, menneskjø som suttja at tøyen renner undan tåim. Teg høttu og et løvsvar, ta allt kring teg grönkaist, teg bær mot jøsum døvun og til endans stev allt og fagrasta blóma. Men henda tøyen vær så stokkut. Blóman tåg at fölna så lujande, vindur for a skæka trú og blómur, sommar for a halla og hesti tåg så lujande vi. Kanska tú, som leser hetta, hefur vær og han ef, að sólaugis tætjat her nú. Og þú kennir að möguleikar tøynir að få vígiskiftni og rattlega við gud fjæra svo lujande bústur. Evangelii om Jesus Kristus kallar að te om að gefa gætur að þú hefur afmarskaja tøy til að venda við og få vígiskifti tøyni við hinn lífandi gud og rattlega. Evangelii bujur einun og hverjun að koma svo som hann til Kristus og trygg og að få tilsögn syndana fyrir djeving fyrir öntsju. Tu Jesus døye fyrir te til tess að vinna okkum pláss og himlunum. Men her má tekast ein avgjer. Her má tekast ein stí. Her má byggjast ein bøn og hjartanum til frelsaran Jesus Kristus, som svo fegin og bæna vegin sverar ein bøn frelsum.
1: Ta ui sommar lie og hest.

0: Ja, her hørte vi Martin Smith og Josh Baldwin faktisk, der sjunk her House of Worship, der som Michael W. Smith har sett opp. I Could Sing of Your Love for a Minister, hva han er?
1: Ja, det minns jeg vel, ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det bare moderne versjonen,
1: ja, ja, ja, ja, det tør sies.
0: Men han er veldig etkjent der, Martin Smith, og hun er etkjent den, da man hører han sin kjøv. Ja, han deilige fruer, og bare går, og vi tar ofte snakk om det, og fætlet at Nekvaras ned. Sanken som det lærer å skrive i UiO 15. Det var øyelig enkler, og med en par gitter stort, altså det var øyelig. Og tar ikke en.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, Louise, men tar ikke en. Altså, det er veldig å fætlegge og bære tekst og melodier.
1: Mm.
0: Fengende. Så det var kanskje veldig det andalige Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Så, det var fremover sånn at du, det vil jeg si, UiO 15. Ja. Så ordet har stått til deg, sånn at jeg kommer frem at det nå. Så jeg husker jeg vidt for jeg bor og nå har jeg tidlig en som er kanskje ikke lurt nek etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter nek, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Thorin Wells synker, og til en som er en kjent amerikanske sanger, og han synker sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare en god sammenrenning av Tvimon og fætlig av gåen sankaren, og hessen eiter famous for og bådskapen i hessen til kommet Barry Gerrit som to er kjente for god. At han kan gjøre det om øvelige, og så remser det forskjellig opp som god gjør, og vet bare ikke at han gjør det som han er kjente for. Så her er famous for.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofta hoksa om hette, tar vi tåse om å si at hette et bønarbad. Og et bønarbad, hvert det? Og så kan onke gå spyrja, ja, men hvert møgnast av vi, tar vi tåse om bønarbad. Ogt hvert halte. Hvert halte, jo, tåntje mengan at bønarbad, hvis jeg hokse om at det stendte i Bibelen om at Gud og i himmelen han hygger nyer og han ser hverst øyneste menneske og hverst øyneste barn. Og så husker jeg et bønebarn, så øymyndig er mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det er akkurat som at det er Gud hygger nyer og så bønner som jeg sender oppfyrer som bøtnen. Jeg så lyser deg på øynene, det er god tegning gjør, så lyser deg her som deg genka. Så god ser det seg ljøsene, og vet at dette er å bøtne som mammer, ommer og ånder bia fyrer. Ja. Men hatt det bare mine tanker. Men så får jeg lese onkelstene om at kanskje onker hei okkurst og en god forklaring på hvert jeg bøtene av den er. Og ta lese hette at et bønerbøtene det et bøtene som fostret opp og vokset til foreldrene eller ørene av hverandre. Og fellagsnevneren hette at det var bygjennegg fyrige som bøtene noen, eller sånn her øyne bøtene noen. Det vil si at et bøten som vekser opp i en kristne tryggvand i høyme, det et bønebøten. For foreldrene ikke selvvande at bøtene skal komme og kjenne Jesus og hverst som det vekser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel tyder ikke alt som vil sikne vi at badene kommer bøyna vi. Negv boja lønge. Så de foreldre som føler at de boja var i negv år og at badene kom, de brukte negv at hun i bøen fyrir akkurat det som badene. At de da så kom, så følte de at dette badene et bønabadn. Vi forelder, ommer og abbar, vi bia alt og fyri okkar bøtn og til 100% sikker og i. Og vi hæsson, så bløyva ætle sér som vi bia fyri okkar bønabadn, ætl somol. To, og jeg vil så gjerne, og jeg innskje av ætle møyne og hjersta, at møyne, som sjølvande bløyve møyne innaste ringer, ha? Jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kunne alltid komme til okken og be okken be fyrir seg, eller for okken som de oi og i daglig denne. At vi tar tås i og med om mannen, at vi alltid her fyrir deg, og vilja alltid kunne bære deg opp fyrir herran i bøen. Og det er så avmetallig viktig at bøtnene tjåkon, hun ser som vi tås om, at det er å trygge i hæsson at onker bygjør fyrir mer. Og Lukas 18, vers 15 og 16, her stendur. Ta bøyre og øysen, tei bøyre og øysen henne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men ta i læresvennene så og til, høyt og tar et tøymon. Men Jesus kattla i tei til søyn og sier, lærte henne smav og bøtnene komme til møyen, og får og tøymon ta ikke. Tøy rujtje gods, høyre og sløy kun til. Her er det Jesus, mammene og bøttene til å dreie seg om. Og man ser til man leser at Jesus elsker bøttene. Selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det har vi suttet at det har vi leset det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammene ved bøttene til Jesus? Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene eller bøttene, og ofte var dette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, «Tog deg høyre Guds rydde til, og dette er akkurat det som vi ikke av bøttene til dere vi skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vidt Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og ta i det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkene er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kærløkje han er her og vi misser han ikke til snakker vi øya bære sånne der. Nei, vi øya han alltid til øyne og kvarja tog og tog kunne vi løyta av at Guds kærløkje er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål og han hever tål vi okkon og han blir omgant og møver av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glede fyrir dette skiler dere alltid. Jeg holder ofte at det er så rikt å forklare dere noe, så jeg holder slett ikke til å skilje det som jeg prøver å fortelle dem. Men Gud innstyr at vi skulle hitte opp til hans herre, og hitte et og gledes om de andelige triktene som vi øyer. Og vi skulle ikke vente oss til det jøreske, til her kunne vi omgang til å få til den tryggløkka som vi får av å fylles ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er å ta i vidt kunne si «Jeg er Guds barn, jeg høyre Jesus til, og tog vøy det». Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du teke til tøyen som et personligt ord som Jesus sier vi til. Så du kan si av det til selv, jeg er jo Guds barn, du til å love Jesus. Høyla i god og himmelske fære, takk og prøys deg for deg inn i det. Takkare för tunne dyra bär och lyft att du säger att du ska alls inte föra fråkon och du ska alls inte släppa okon. Nej, du är så fåglarna bröja vantjena ut och halta om sina ungar. Så ska du halta om okon och här i huxi om särliga tesmer och sjukare. Ja, att de skulle föläsa världar vantjena og det skulle gledes om at du her er tryggløsene få. Takk for at du sørst kunne ønstekke. Så beder vi dem som lortet, Herre, segne deg, sørst kunne ønstekke, og gjør kunne ønstekke henne her og hjerte. At du er vi, og du skal løye. Takk for at du løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til deg, Herre. Og vi er i Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge. Jesu navn. Amen.

Hei, hei dit, så en ny morgensending ved veien og i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet Kjei og i Havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til reier og hjelper til vi tog tekniske. Askranne, og i morgen så færre jeg hentet fyrre tøymann, eller hentet fyrre parsten av sendingene av spillene og sanger. Og så færre jeg snart lese og holde ur biblene. Og du setna parten av sendingene, færre jeg lyst til en parste av Gjerstamål, og her som parten her vil jeg se og hørste ikke til sjønvars for noen vik og så gjerne, og nå færre jeg så lyst til etter her av tjej kristelig kringvars. Og i morgen så færre vi at letja fire vi til å være Martin Johansen, som synger fire okken, og i tøynen triktar skukka.

Ta vær Martin Johansen som I morgon leie fire vi sendt noen etla salmen noen og I tøy noen trikter skukka. En sanger som Martin har gjort ut fra salme 91 og I bøyblene. Vi færa til Kitt og Kristin Getty og til vi sendt noen His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanger til Arnold Børut. Og vi færre til, til en sanger av Kringvarsløvene Singmus Valtrui, velkjenter, i halvdende opptøkene ur Ebenezer, så lasse mye høyre dialektene, kan man si. Søvna si mer om Jesus.

Vi tar til Matthew Smith, vi sendsjen Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjørdar av honom, men du er ikke ordentlig suttje at alle versene kommer vi her, så er som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne gengar det vers for vers. Og han sier nega som at her er kærleidje, overståre som heve, kærleiks mildne, eins og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikkje minnast? Hvor kan ikkje honom prysa? Han aldri veri glemtur i himmelsens evige døvun. Og anna verset sier nega såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeldan djup og brei, og her fløyer aldan vi gods miskun. Nøye ryga flåven vuja, streymar eins og stårar ægir og trøytteligar omanifra. Og hos frier og hos rettvise, vi kærleika kissa ein sekanheim. Tria verset. Læt meg atlan tuin kærleika jotta. Elska te alt tui atlar munar deir. Læt meg tuit rujtje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heime i suttje. Tu hever med rensa og halga. Tu hever med elska og fruja. Og fjorda og sista verset sier, «Ui tøynun samleika tu med leier, vi tøynun anda djøgnun tøyt år, og tøy nøye møynun tørve møter, som er løyti av te, møyn herre. Alla tøyna fiddling av med tu hettler, ur tøynun av tømande gømslun ui erva, utanmåat, fullt og marsklest, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til guds kærleika. Han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har som så fyrre parter av sendingene vi veien kommer at enda. Og vi færer ut til neste parten av sendingene, eller dette hjertemål fra Iktus og Seltafire. Men annet det, ja, jeg må bare enda en affær. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her løvdjevende, underfotla bådskap, dette som vi alt trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som er givet dere i rykeste mat. Hjertens, hjertens takk, alle sammen. Og nå får jeg altså lyst til etter hjertemålet.

Og ved Jesus så kjente ikke vi veien, for det kom et enda. Og utenfor personen så har vi spalt noen sanger, så har vi en lyse og holdet ur bøyblene, om at det Guds nøye som vener oss opp, så løsne at vi kunne vende oss til Guds søtta, stort sagt. Og i senden personen så har vi lyst til en parste av hjertemål. Enda sendingen om vi høyre atter, og i kveld, mye kveld, klokken 21, og atter morgenarne klokken 5. Og om man har løttet, så er det høyre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa for.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså. Jeg har andre en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel da jeg var i Sjømarten på et torspunkt da jeg det her da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet til. Jeg fikk hun igjen og pratet over det, og det funnet slett, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om den sangen her, altså. Det var en frysk sang, sier hun. Jeg får egentlig hva danse, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet andre sang. Och så är det hur dansar så dansar du bara. Alltså och det var egentligen ganska lösen att det att tracka lösen i rummet så gränsen att
0: Så låst det här är Shay Kristli Green Grass i kvöld, lägger kvöld klockan 20. Ett la hemma sina shay.fo.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, tar jeg det her, tar fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet, jeg fikk hun igjen og pratet ut der, det finnes jeg, du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om en dansansen her, altså, det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var en antall en sang. Og jeg sier, ja, men hvis du har danset, så danser du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsende til at det her, at trakke løsende i rommet seg grensene, at...
0: Så løs deg her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, lærer kvöld klokken 20. Etter hjemme sine, shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har andre en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjømarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som andre så ble det alltid Eselberg Kåre Stref, for jeg tog igjen og pratet av det, det finnes det, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, det var en frysk sangesyn, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet andre sang. Og jeg sier, men hvis du har danset, så danser du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsning til at det her, at trakka løsning i rommet seg grensene, at...
0: Så løs deg her av Shea Kristelig Gringvarsp i kvöld, leir kvöld klokken 20. Et la heima sine, shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gestor Jodasone Rune Høygård. Hetta Honor sending. Sendingen av skrone fortsetter klokken 15. Lærkvold klokken 20. Torsdag klokken 16. Og midnatt klokken 1.

Vi har sendt sendingene minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leid rattes. Gjester Judasjone var Rune Høygård. Hette var Honor Sending. Sendingene av skrone fortsatte klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1. Hette Kjei. Kjei. Kristelig Kringvarp. Vi høyrast.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så I skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte ur Elim og Iseldafire. Olav Jakobsen taler. Etter en opptøkning fra desembermannen 2022. Og til Iktus møtes deg I fire opptøkninger.

0: så kommer Gustav at lägga løtna i herrens händer.
1: God dag, og jeg skulle be ætlån å være hjertelig velkommen. Jeg skulle lette løtt ned her og senter. Jeg er hjemme til ferier. Vi takker deg for, Herre, at vi kan komme sammen om 20 år. Og at du har lovet at du er umiddelig nok her. Takk deg for i år trutt som vi tar, Herre, og at det er frukt til er sjokken. Takk deg for til en andre som du har givet oss og bidt om at han skal virke umiddelig nok her, Herre. Og bygge om at du vil sikna ordet som vi har sagt. Og vil sikna deg som ber deg fram her. Takk for alt. Du tror innom døyre bare vært i navn. Amen.
2: En sanger som vi øter at Sintja Fyrik nå kan aldri kan jeg glemme steg i Golgata, og etter sangeren. Og i morgen har vi vært samlet her. Jeg minnes akkurat dette her, som Jesus gjør det, av Golgata. Han gav sitt liv. Han tog akkurat sint. Meldte han opp av krossen. Lagt det i grå. Røs opp at fra de deg, vær ikke fullgjørst. Han gjør ikke holdgjørst, han gjør alt fullgjørst. Vi akkurat liv, så gjør han det fullgjørst. Hvis sangren alltid sier sutt til at, ja, hva Jesus gjør det? At vi kunne komme til hans herre. Og jeg kjenner

Vi har sendt et møte ur Elim og Ishalda 4. Det var Olav Jakobsen som taler i. Dette var en opptøkker fra desembermann 2022. Og det riktig oss med steg i 4 opptøkene. Sundekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.